0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Qui è la radio La Voce della Turchia.
2: Esta es La Voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
4: Юфлет Зъри и Тюркия.
5: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
6: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
7: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
8: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
9: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
10: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
11: Aici, Radio Vocea Türkiye.
12: Говорит голос Türkiye.
13: Эфирде Türkiye овозы.
14: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
15: Ye Sıday Türkiye.
16: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
17: Edo İfonitis Türkiye.
18: Oldi Radio Glas Türkiye.
19: Gider Radio Amuriyet Türkiye.